0: Tsogolo kuno dzuloli football club Nyanzalumbu St. Risco ida ndendemerana mphamvu na football club ya kushiro dziponti pakupsalisana mpira ubodzi unwaun football club Trash Estrela ida sosota football club Dostokish pakuyipsalisa mpira ubodzi a zero. Nuki football club na football club Nyansanga City uyu mpikisano ulibemba pomwe kushitiwa uti udzashitiwe kutsogoloku. Ndiye pa ndandanda football club Trash Estrela ndiyo yomwe ili pa tsogolo na mboko makumawiri na ibodzi 21 pontos. Football club Nyansanga City ili pa mbuto ya shwiri na mboko 10 19 pontos. Ndiye pa mbuto ya shitatu pana football club Kasoka na mboko 14 pontos. Ndiye pa kumalizira pana football club Nyanzalumbu St. Risco na mbogo zishanu 5 pontos. Kumudzi wa gama Nyagodwa mzeze uwa shishanu wa ndimi ya shwiri ambati kinta jornada da segunda volta. Real Fogo Fogo ya ku Real Fogo Fogo ya ku Makolo na Abeja ya kushimulambe uyu mpikisano ulibe kuti ubveseseke kama lidwekashe. Bairo Zimbabwe ya kushambuluka idatazirana na Tottenham ya kushambuluka. Derby ya kushambuluka palibe umadawina palibe umadaruza palibe umadapsolesa mwanzashe 0-0. Nova Familia ya kudinyero 0-0 na Boa Sort ya kuguta. Nova Alianza ya kugama idasosota Solkent ya kungaya pakutolesa mpira ubodzi. Magwedze kuntundumura idandendemerana mpamvu na Nova Jerasao ya kugama makusaya kutolesana 0-0. Ndiye Braza Kente ya kumizunga idasosota Boa Sombra ya kumaloa pa kutolesa mpira ubodzi 1-0. Pa ndandanda uyu mpikisano ulikutsogoledwa na timu la Braza Kente ya kumizunga na mbogo makuma tatu 30 pontus. Pa mbuto ya shwiri pana Nova Jerasao ya kumudzi wa gama na mbogo makuma wiri na zipfemba 29 pontus. Pa mbuto ya shitatu pana Tottenham ya kushambuluka na mbogo makuma wiri na zinai 24 pontus. Ndiye pa kumalizira pana Real Fogo Fogo ya kumakolo na mbogo 13 pontos abve sere watu. Ndiye tingati tuone kumudzi wa Mufa Kakonde mboma la Marara. Timu la Brigio de Sol de Mufa Sede lida sosotiwa na meshe meshe ya kukakonde pa kutolesedu wa mipira mitatu kwa ubozi. Ibzi zana nsiku ya Malinkuma, dzulo nsiku ya Nzinga, nsiku 16 za mwezuno. Uniau football club ya kukakonde ida sosotiwa na Santissima ya pa Mufa Kakonde pa kutolesedu wa mpira ubozi. Ayanditi Uniau football club ya kukakonde idaluza na timu la Santissima la pa Mufa Sede depo kutolesedwa mpira ubodzi. Boa Sombra ya ku Gavião ida ndendemera na mphamvu na Associação ya ku Kagarafa mwakusaya kutolesana 0-0. Vento ya ku Nyamasishiri ida tazirana na Agia ya ku Nyamagondo pa kutolesana mpira ubodzi 1-1. Ndiye nzimwezi abveseri watu za uko ku Mufa Kakonde mkati mwa boma la Marara nchigau shatu shino shatete abvesere watu. Kumudzi wa Nyalikuni kumudzi wa Nyalikuni uko ku kilometro dzoito mipikisano yomedashitiwa dzana. Uniao ya kushintondo ida sosotiwa na Tafa Tafa ya kukashigamba pa kutolesedu wa mpira ubozi. Uniao ya kukilometro dzoito ida fumbula Leao ya kunyagukutu mipira minai kwa ubozi. Brazil ya Pirilameki ida sosotiwa na Tottenham ya kumakonje pa kutolesedu wa mpira ubozi. Ibzipa nsiku ya Malinkuma, dzulo nsiku ya Nzinga, Benfica ya kukilometro dzoito ida sosota Uniao ya kunsusa pa kutolesa mipira miwiri kwa mitatu. Nervo ya kukashigamba ida tazirana na Onze Andorinha ya kukilometro dzoito makusaya kutolesana 0-0. Vento ya kumakonje idati Zimula Girona ya kukilometro dzoito pa kutolesa mpira ubodzi 1-0. Abrezona ya kukasindi idatazirana na Arsenal ya kushikomba makusaya kutolesana. Uyu mpikisano kutsogoledwa na timu la Tafa Tafa ya kukashigamba na mboko makuma tatu na zinai. Pambuto ya shwiri pana Nervo ya kukashigamba na mboko makuma tatu na ibozi 31 pontus. Pambuto ya shitatu pana Onze Irimau ya kushimulambe na mboko makuma wiri na zipemba. Ndiye pakumalizira pana Uniao ya kunsusa na mboko 10 na ibozi 11 pontus. Ave sere watu. Ndiye mpikisano wa Veteranos. Uyu mpikisano wa Veteranos omwe udashitua kupampa kwa Nzinga wa Malayo mzwezu wa 10 na wa 10 omwe decima 7 jornada. ndime ya kutoma mbati primera volta mipikisano yashe idafamba mwatere nkati mamhindi pangono aveseri watu titi tiku dziwiseni kushipanda shamomwe udafambira uyu mpikisano wa mpira.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Inde a vestre watu likare wapa kushipanda cha mpikisano wa veteranos. Ndiye natinepo veteranos da saúde 3, veteranos da cidade 4, papelaria, veteranos da papelaria 0, veteranos do Songo 0, veteranos da Manyanga 0, veteranos de Canongola 2, veteranos de Mateus Sansão Mutemba 2, veteranos de Xangara 0, veteranos de Chipanga 3, veteranos de Murambe 0, veteranos de Moatize 6, lendários 2, veteranos de Xingodze 0, veteranos de Chitima 2, veteranos de Umpadu 0, Madodas de Moatize 2. Uyu mpikisano wa veteranos ulikutsogolera na timu la veteranos da saúde na Mbogo Makumatatu na Zipfemba 39 pontos. Pambuto ya shwiri pana veteranos de Mateus Sansão Mutemba na Mbogo Makumatatu na Zishanu 35 pontos. Pambuto ya shitatu pana veteranos de Chipanga na Mbogo Makumawiri na Zipfemba 29 pontos. Ndiye pakumalizira pana lendários na Mbogo zitatu zoka abveseri watu. Uyu ni mpikisano wa veteranos womwe udashitiwa kupampa kwa nzinga wa Malayu. Ndiye tingatituone hapa kushipande sha mpikisano wa mpira wa Nthemba Munzinda wa Tete kumbali ya wana ngono. União Desportiva de Kanongola idasosota zona verde pa kutolesa mpira Ubozi. Football Club ya Kunyamabira idafumbula takazi mpira miwiri kwa Ubozi. Unde Junyo idasosota Akordo de Roma pa kutolesa mpira Ubozi kwa si. Verona ya kukanongola idandendemela na mpamvu na Sete de Setembro pa kutolesa na mpira Ubozi. Za Sete de Mayo 2, União Desportiva de Chicolodwe 2, Águia 1, 3 de Fevereiro 1, Vale de Nyartanda 1, Matawara 0. Kushipande sha wana angono ambati juniores, ndiye kushipande sha akulu ambati seniores. União Desportiva de Kanongola 1, Zona Verde 1, Futebol Clube de Nyamabida 3, Takazi 1, 1 de junho 2, Acordos de Roma 2, Verona 1, 7 de setembro 1, 17 de maio 2, União Desportiva de Chicololo 1, Águia 0, 3 de fevereiro 1, de Vale de Nyartanda 0, Matawara 1. Ndiye uyu mpikisano tingatituone kushipande sha wana ngono lilipatsokolo ni timu la 3 de fevereiro na Mbogo Makumawiri na zitatu 23 pontos. 1 de junho 22 pontos. União Desportiva de Kanongola 19 pontos. Matawara ana 0 pontos. Pambuto ya kumalizira kushipande sha akulu ambati seniore 7 de setembro ndiyo yu mwilipatsokolo na Mbogo Makumawiri na zinai 24 pontos. 3 de fevereiro ina Mbogo Makumawiri na zitatu 23 pontos. Futebol Clube ya Kunyamabira 22 pontos. Kwa kumalizira pana União Desportiva ya Kushikorodwe na Mbogo Zipfemba abvesere watu zomwe ni 9 pontos. Nzizinji zomwe tinazo za kukudzana na masenzeko ya mpira. Ndiye nkati mamhindi pangono tititibwerese provincial Mosambola na pombo kumadziko ya kunja. Ndipo pati kuti lekani kufundukira bakatidikizani pamwepo abvesere watu.

0: Estamos a trabalhar em conjunto no sentido de resolver.
1: Mbuye muno tinga reo kuti nchadidi na kumana kabufutu pangono kumbali ya mafuta ya moto kuma tida ona kuti kutukuru kuno pjensi wadere mwachi ni kupanopa pali nkupriwa nsipa zensi kuti mafuta ni gata mwea ya saigo ni kapo mwe mai filishbela kunyeti mpanda ibozi omwe kulikuru ya likuru la kudera sa moto wa magetsi ndipo na mafuta pomwe pokulewa kuti boma liri kushita chichenzi kuti mfuto ningaloli li male mukata tivo kuchokera kuno kunyumba ya pempepo ya Radio Mosambiki ni satu salero lero maulo ya nsiku ya lero maulo ya nsiku ya chipusi kumina zinomwe mwezi uno kumina zinomwe mwezi uno wachisere gole la mchulupiri makumawiri na matatatu tikalewa mbuyo muno haveseru watu kuti tikalewa mbuyo muno haveseru watu kuti tzuloli yada tzuloli yada kumara maguru ya UDS yada kumara maguru ya UDS na DVA mpikisano zwezwe wachikubi na wachishano des makiti sora nava mpikisano kulu wakushitukumia na mwendo mkati mwa zikulino nipo mpikisano hii udamara siku uneka mwindi ayati ti makuliba wiria yada psule sana mpira awards mpufuza na njimba yoni ya mpepu ya rato Mosambiki da utrazako mfuzesu wa timula utesi yada ndaula kwa mpufu nyanya kurusa kwa ukurulache ndipo iye adalewa kuti bzense bziri nkulatisa kuti dabedwa pa mpiki sano umwei pakulewa kuti nyakupita nyakuimba nyakufuliza pitu adatandiza timu la ADV.
2: Não vai atrapalhar mais ninguém, já nos afastaram daquilo que eles queriam. As encomendas estão a ser muito bem feitas, por isso estão de parabéns para quem está a trabalhar, porque de facto não é fácil jogar contra 14, mais gajos lá fechados, há pouca vergonha. Um jogo de 95 já acabou há muito tempo, vai ter 97. Na primeira parte tivemos um minuto e ele nem deu um minuto, nem acabou a pita logo. Aqui na segunda parte procurou e foi. Há pouca vergonha. O futebol assim não vai lá frente. Eu não gosto de me queixar pela arbitragem.
1: Inikawiri kawiri mafunani kwa lwa sa wa kuimba pitu wa kufuliza pitu chomwe chaoneka panopa mtaupasa banyazi tinziwa kuti uyu washita kutumidwa washita tumizidwa kuti adzati pundize pa mpiki sano umwei ndiye tiri kuti timula tuliti litsugule lichima pa mpiki sanoi kutuone nchanchu mwenye kathandizi kutsukuru kuno kuma tumutuoneka paro msaku pasa banyazi tikati nivaya visiri watu mpiki sanu watu si unenda pa tsukuru nankani ninga zuzi za kupundi sana kuchipande chakulimbana pa mpiki sanu umwei ndiye kumbaliina mfutisi wachuiri wa timu la Asson Sportiva ya kufila mkulu ya nchigao cha Inyambani. Alalewa kuti ni Ponto Ibots yopo kutukuru unu nizatandiza kwa mpamfu kunyanya. Poko ndo kamenya na timu Ibots lobwe lina rusu kwa mpamfu kunyanya kuchipancha masinze kuni ingati ya mwea. Tingalewa kuti kuna ife bzintu bza yenda bwino. Tikati tuone hule ndo watu mwensi mwe tachita kuno. Tingalewa kuti tawina puntu zuidi. Tikanikebo kuti taiti tu pa wuli ndo batu mbuda shiza indi kuno. Tingalewa kuti tawina puntu zuidi. Pa nsikuza petas data zilana na guru la shingali. Ndipo lero lino talimbana na utesi. Mshintu za marida ninga mwemwe da shitira guru la shingali.
3: Voltamos com block médio e baixo. Também na mesma espreita via contra-ataque, mas também para dizer que os centrais da equipe da União de Futebol ficaram sempre atentos, mas sendo assim sofremos o gol. Penalti não penalti, não estou para justiçar isso, mas estou a valorizar e parabenizar a luta, a garra, a determinação.

0: Tatani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 300 86, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatetu.
1: Senza buni mwini kusifa chikura kuru kunyipa ya tempe punga tima mpindi pa ngondu titifika na basa natu la sama sense ku mwadoneka nsinko da malaish mwadidana nzatu kushuta natu musan
2: pure kristalina agua de siuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Ciúta é nossa água. A água da nossa terra. Nossa marca.
1: Senza buni mwini kusifa chakura kuru kunyipa ya tempe puya radio Mosambiki basa yatu ya nchinyungwe. Matambi kutipasireni basa yatu ya samasenseko yungwadaoneka pa nzinga uda malai viseri watu.
3: Basa la masenzeko ya mpira. Mwetimba kuza za nziko muno na za maziko ya kunja.

0: na yakasinti itatazirana na Arsenal ya chiku ya kuchikumba ndiye ba mpikisano boye kushitwa kunyali kuni kilometro tsoito mboma la Shangara kati mwa chikau chino timu la tafa tafa ya kachika manda ili pambuti ya kutoma na pontu mabatatu na sinai kutabwela nerufo ya kachika pambuti ya shuina pontu mabatatu na ibods onze rimau ya chimu lambi ili pambuti ya shitana pontu magumawiri na zifimba pambuti ya kumalizira tina uniau ya susa na pontu kumi na ibods na pontu kumi na ibods ndiye ni somwe sidoneka ave sere watu kuchipande nisomwe sidoneka pa nisomwe sidoneka pa nzinga wuda marai kuchekera pa mutsi kuchekera pa mutsi wa nyalikuni nchigao chino boma la Shangara nchigao chino cha tete ndiye kana tukora nazo zizinji kuchekera kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki timu la Polanisi ya mpadwe ya Kalipiratu ndiye dati timu ya Polanisi ya mpadwe ya Kalipiratu avesele watu kushipande cha za masenzeko yomwe yali kuoneka nsiku zino mkati mwa nchikau chino cha tete ndipo tsuroli datambira ndipo ishosota timu la manje aiti la manje futupo kurubi na mipira minai na libozi ndipo tikartoni pomwe zina somwe tinga kusenda mesele watu nsa kuti timu la UDS pamwe na tambira ndipo lishuina futupo kurubi ya kuangonia mipira mitatu na libozi Sportivo ni timu ulina lumwe tsiku zino pisini pisiku ndabwino idashita kwenda pamui kumatizi kawina mulambe football group mpira ubozi na miwiri kisano ukuru wapakati patikulini makamaka chikao chuna tete tati ukona tsugulini edwa na timu la Polanisi ya mpadwe kufuna wana mwini wendo pano na punto mama nai na punto makuma nai na standhatu ndiye yasiana na shinda la Afrika ya kumarara pa punto standhatu haiti shinda la Afrika kumarara ni pambuto ya chwiri na punto makuma nai na punto makuma tatu na zinomwe tina na punto makuma tatu na zinomwe indi tina magulu ya ADC na Sportivo pambuto ya chitatu na ya chinai pambuto ya kumalizira tina UDSB yomwe ina punto kumi na zuiri pa nsiga shano nsingo wuda marai ntongi wanchi kuchitatete ada kulikana na wensu mwantaita kuhiyambani kuma sensei kuyawana maishkola nti shoko hichifurtivu shkolari pa ufukutuzera zinchi wakari pa magyo ya pa nsiga shano ambati shantaratigala mbuya domingo kufiora logo kwa nangu wensi nsiku nza saiga pa kona msizi mtu mkishtika nsiku zino pina uti nza kala tiripatali nifutonda mshikaribuino kutiti pina nangu wensi kuhunika niretu mshikwa nza kwa nisika nza kumana tinza kuhunika na nsiku mwe mshika saa kwa nisika tinza kumana nsiku inango kwa marekano kebo kuti kuinyambani mshauka sense galiti
1: para nós seria de bom agrado fazermos este gesto de estarmos juntos quase nos momentos derradeiros antes de nós nos deslocarmos em Inhambane. Mas tendo em conta que há várias atividades que vão decorrer e algumas delas não permitirão que estejamos aqui na província para o fazer pessoalmente, então decidimos que, bom, hoje podia ser possível estar com os atletas, estarmos com os treinadores, juízes e todo o pessoal de apoio que vai tornar Tete campeão no jogo desportivo escolar. Lembrar aos presentes que na edição passada Tete ficou em segundo lugar com uma diferença de 2 pontos de diferença.